0: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Ona vaqtlanglar TRT'nin Uyghurcha onlishi. Bugun juma. Hozir Ankara vaqti 3'dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishimizda har kuni Ankara vaqti 3'dan keyin soat 1'dan 2'gacha, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4'dan 5'gacha bo'lgan aralıqda Turksat 3A, Turksat 4A sunuv hamrohlari ve radyomuzdan internet sayfaları www.trtuygurchekit.com ya ki www.trtuygurchekit.com internet adresleri arkalık bir hasta anlığını buldum. Anlaştırmızdan tekrarını her güne Ankara vakti atıgan saat 5'den 6 geçe, Ürümçi vakti atıgan saat 8'den 9 geçe bulgan aralıkta, kıskı dolgun 31 metre 9465 kilo gerisinde, suni emra ve internet arkalık anlığını buldum. Hörmətli radio dinləyicilər, anlaşımızdan bugünkü cədvəldə xəbərlər, Qurani Kerim tilavəti və tərcüməsi, məxsus səhifə və hər xil naqşi muzikalar qatarlıq proqramlar var bulub. Aldığımızdakı bir saat bu işə silah bilən bildi bulumuz. Bugünkü proqramlarımızda mən İsmail Əmin riyasətçilə qılımən.
1: Assalamu aleykum, hörmətli radio dinləyicilər. Qurani Kerim tilavəti və tərcüməsi namlıq bir görük proqramımızdan bugünkü bölümüdə Zariyat Suresinin 1'den 30'gacha bolgan ayetleri ve tercümesini aldığımız Tilavet kılgıcı Abdul Basit Abdussamad.
2: Bismillah.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台。
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
9: ده ترکیه غاگ رادیو ده.
10: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
11: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
13: ایچ رادیو وچه ترکیه.
14: گوارید گولس ترکیه.
15: ایفیرده ترکیه آوازه.
16: گیب بیر Türkiye'nin peki radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este Radyo Voz de Türkiye.
8: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: スボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
13: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オブデラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。